Imagine, imagine, je les shoot. Imagine, je les shoot. Imagine, imagine, quoi? Imagine, imagine, quoi?